0: Mato, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye minan do jela jonanu miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

Mi so bozi khia mi fo yi peniru. Ma so zen khen bayo ti kabili. Ero mi bubo ni ma hai kon. Jo hon maro kwe ba ma yi hodwa yi khosu. O ni di e wa ye. O khan khosu ro hoto. Waru posu we do khan tu men bo. Ise o se mi do bo ro zin. Po ma je kha men de hun ni bono fili.

you nano do yati da bitiroto mo kiamilo na hante jiro e memberayon o chenkumeti hue kadobo ken tojetin tomoro ni kuin hanti toreo onhue mina flion a chejen sekana bakayin kili boton li dantena sin ho me o yisin ton kon gbede weru tokwe de manon dagba bonayan tolodo wezun.

0: tubune na temo koto mio ajo to do puro puaton wei hu onto bo mi do puti bo ite di e di on e me i puno le datu ma data seto wei sin ri wa o wei me on e wa i matito do ai mon koto ji mi se po me i tu pon la ga WhatsApp en koton e bokan ho mon koto bie be se ho ba je menu mi do ai mon koto ji bo mi si se to e mi tun jere mi na zero to menu do po mi tan le metele mi kuto ti boku da njon boku do toro me boku do kwero bi para joji
1: poronto tero kweji me on senu ijero to lede bi po radio e do to e mi ne 5 tonnes.

denuje kano kurosi ero de vogeswe na diwera on kwenu chen kento mi mandose